Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og vi skal prate om litt av hvert som kjekt å vite på en høstferiedag som denne. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie i år. Mange velger i Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Og hva det som bestemmer hvor vi reiser i høstferien, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at nordmenn tilbake i Danmark etter en liten nedgangsperiode. Norske overnattinger har økt med over 7% i første halvår i år, og juli alene hadde en vekst på 8,5%. Vi skal også innom NTNU, som skal lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Og målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem. Og så skal vi innom det faktum at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet. Og det bare noe av det som skjer denne timen på Sørlandsradioen.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det er selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får litt regn, men allerede i morgen er det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet, så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det er faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser det ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så er det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Det gjelder altså Nord-Norge de tre neste dagene.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringe ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm? Gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reisetipset.

har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge i større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake i Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode i fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedssjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere i nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå. Nei!

0: stay true.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet er at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette er et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det er altså for kunstig intelligens.

Vi tar med noen TV-tips. På en mandagskveld kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det er smugling av ål som er milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn i en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 i kveld. Koss går det. Det er Else Koss. Etter ensomhetens partiets kollaps, så forstår hun ikke fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge, begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 i kveld.

Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Og hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstilling i London i 1862. År etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er mange ting som beveger seg i nyhetsbildet denne morgenen. Det er togstreiken som altså fortsetter i dag. Dette til tross for at det var kontakt mellom partene i helgen. Vi skal ha tilbudt likelønn, men konflikten dreier seg også om arbeidstid og fridager. Derfor er konflikten fortsatt gående. Det er litt om EU og en eventuell EU-avstemning, og så er det slik at psykologer her i landet vil ha 18-årsgrense på mobil.

skal kaste et blikk på noen av de nyhetene som har preget landskapet i løpet av helgen. Det er fortsatt kraftige angrep i Ukraina. Minst 15 er såret etter et russisk angrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt, det opplyser byens ordfører på Telegram. Oljeeksporten fra Midtøsten økte i september 12,8 millioner fat om dagen, og den økningen skyldes at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet delvis er i gang igjen. Vi har denne lokførerstreiken da, som stadigvæk fortsetter, og fra USA så får vi en ny rekord. Denne gangen er det Taylor Swift som står for den. Nå har hun fått 31 statuetter under MTV Video Music Awards, og slo med det Beyoncé, som hun ellers sto likt med 30. Hun takket fansen, naturligvis. Og i Irak så har USAs militære nå trukket seg helt ut.

funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september, det jo dagens dato. Og akkurat i dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at C-en her en K, ellers det Venceslas. Av Bøhmen i hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen, og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat i dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet i Sverige i 1844, han var jo også konge i Norge. Vi har, jo, det her litt viktig å få med, 1994, gisselsituasjonen på Torp, to svensker andre som tok flere personer som gisler. De ble skutt og drept.

var inne på dette I nyheten også. Det også et helt nytt ur, et atomur, som holder tiden bedre enn noe annet ur før. Og det å ha kontroll på tiden viktig, særlig nå på morgenkvisten. Dette atomuret basert på lutetium, noe som ifølge dem I hvert fall skal gi ekstremt høy presisjon. Her har jeg ingen vitenskapelig grunnlag for egen regning for å kunne si å ikke en fugl eller fisk, så vi får stole på det de sier. Ifølge samme forskere så feilmarginen på dette uret 1 sekund per rundt 300 milliarder år. Så det ikke noe krav om å stille den med det første. De mener denne klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Avisene skriver ikke om den saken, men de har en hel del andre ting på sine forsider I dag. Vi skal gjøre en runde og se på avisene. Dette morgensendingen, og det bare mandag. Vi har hele uken foran oss.

Og så skal vi se på dagens avisforsider. Litt av hvert her. VG for eksempel. Dette sier forskerne om den nye søvntrenden. Det en kraftig økning i salg av magnesiumtilskudd. Bildet her også av dronning Sonja. Slik måtte hun kjempe for sin plass, står det. Og Erling Braut Haaland også på forsiden, men uten at vi snakker fotballspill. Det handler om toalettmappen til Haaland. Dagbladet i dag ber folk være på vakt. Slik jobber Putins spioner i Norge. Det en forsvarsekspert som har snakket med Dagbladet. Det en sak her om alkoholisme. 5 tegn avslører alkoholikeren, står det. Og visste du at kronprinsesse Ingrid Alexandra egentlig skulle hete Tyra Eufemia? Mette Marit, dronningen altså, har sagt at det var noe de ikke turte. Det også et opprop her om, og et ønske om flere norske Jeffrey Epstein-tips. Aftenposten nå. Det Estland som har Europas beste elever, men hva oppskriften? Elevene fra det baltiske landet best i Europa i flere fag, det viser PISA-undersøkelsen. Aftenposten dro til Tallinn for å finne ut hva Norge kan lære. Der møtte de blant annet 9. klassinger. Og det litt baguette i Aftenposten i dag som de har testet, og det også litt mer omkring skoler og sånn. Klassekampen. Opprop fra 550 psykologer. Smarttelefoner må ha 18 års aldersgrense, står det. Årsaken ligger i at man blir avhengig av dette, og de sammenligner det faktisk med alkohol på mange måter. Du finner avisene i butikken.

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys, eller det å skinne. Og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff. En amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født i 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født i 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født i 1968. På dagens dato. Og de som ikke har nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Det en del murring i norske medier, og det handler om medlemskapet til Document-redaktøren Hans Rustad i Norsk Redaktørforening. Bør han være det, eller bør han sparkes ut? Bakgrunnen her mye kritikk som har vært Document og redaktøren Hans Rustad til del. Kritikerne mener at han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten. De mener også at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier og hat. Dette møtet i redaktørforeningen det startet på fredag, og de sa vel egentlig på forhånd at de kanskje ikke ble ferdige på fredag, og det ble de ikke. Så de setter seg ned igjen, og fortsetter disse samtalene i dag, og så kan jeg forestille meg at det litt sånn damned if you do, damned if you don't-situasjon. Uansett om de velger å ekskludere Rustad eller beholde ham, så det noen her som kommer til å være ganske kritiske. Jeg skal oppdatere deg hvis det kommer en endring i løpet av morgenkvisten.

Jeg synes det er så mange som lar seg lure om dagen, og jeg er jo sånn sett ikke immun mot å bli lurt selvfølgelig. Men jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde sendt 7 millioner kroner til en som påstod seg å være Brad Pitt. Det er det en kvinne som har gjort. 700 000 pund, så også litt i overkant av 7 millioner norske kroner. Og de skal ha utlevert og snakket meget intimt, denne franske kvinnen, og den påståtte Brad Pitt. Hun er 53 år gammel og står nå pengeløst tilbake, fordi hun... har sendt fra seg alle pengene i løpet av det hun kaller et nettforhold. De har altså aldri møttes, aldri snakket sammen, kun skrevet sammen, og det gikk altså ut 830 000 euro før hun til slutt koblet inn politiet og følte at dette kanskje ikke var ok. Hun ser for øvrig veldig godt ut.

En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

De sier at morgenstund har gull i munnen, og det finnes ganske mange andre fine ordtak også, som på en måte beskriver hvor fantastisk morgenen er. Det betinger jo at man har våknet opp da, og er våken for å ta det inn. Og siden radioen er på, så antar jeg at du i alle fall delvis er der. Vi er godt i gang med dagens morgensending. Vi skal fortsette å se hva som beveger seg i nyhetsbildet. Vi skal se litt på dagens aviser, blant annet, i tillegg til god musikk, og i hvert fall for mitt vedkommende, en kopp kaffe.

gjør vår sedvanlige sving og kom innom utenlandske medier for å se hva de skriver i dag. I Danmark så TV 2 der opptatt av den danske kampen som ble spilt i går, men de skriver også en sak her om at Putin kan ha endret strategi for krigen. Euronews skriver om et iransk beslag av en undervannsdrone, en amerikansk, noe amerikanerne tilbakeviser. Og Sky News er opptatt av disse menneskene som har blitt pågrepet utenfor en luftforsvarsbase, trolig terrorister.

har i helgen forsøkt noe nytt, nemlig å snakke personlig med en sånn kunstig intelligens-sak, bare for å teste. Ja, det er litt trist, men det ga faktisk litt mening det den sa. Så foreløpig fortsatt på gjerdet, men du verden, det er et eller annet der som... Jeg forstår etter hvert mer av hva som foregår der. Det til side, vi skal ut og snakke om denne pågående diskusjonen som pågår i redaktørforeningen. De begynte jo et møte før helgen, på fredag. Hensikten er å diskutere om redaktøren i Document.no, Hans Rustad, skal få lov å fortsette å være medlem. De ble ikke ferdig på fredag, de fortsetter i dag, og her er det et spørsmål om eksklusjon på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten, og også at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Den andre enden av skalaen her er da de som sier at dette er ren og skjær pressefrihet. Vi skal høre hva de sier etter hvert. She's the greatest girl.

en del sport i nyhetene i dag. Ikke en ubetydelig andel omkring gårdagens match på Ullevål selvfølgelig, som Norge tapte. Vår landslagskeeper Nyland har mer enn hintet til at han nå ferdig som keeper, og kom sikkert da ut i forkant av kritikken, regner jeg med. Kan vel si at det var stort sett han som var årsak til at det siste målet for Portugal gikk inn. Det er andre ting i sporten også, det er jo mer i fotball for det første. Det er slik at landslagstroppene til VM-kvalifiseringskampen både for kvinnelandslaget og U23 er tatt ut. Kvinnelandslaget skal spille VM-kvalifiseringskamper mot Romania, og det er landslagssjef Gemma Granger som skal offentliggjøre laget der i løpet av dagen. Per Inge Jakobsen trener U23, og han skal presentere uttaket foran en sånn liten mini-europeisk turnering hvor vi skal spille mot Portugal og England. Jeg vet ikke hvordan Greta Thunberg har det i dag. Hun er i hvert fall ikke noe sted å demonstrere. Hun sitter i Københavns byrett, hvor aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i en rettssak mot henne og fem andre som tok seg inn i et lokale på Københavns universitet i 2024. Og så var paven i Frankrike i går, og han var ganske tydelig. Aktiv dødshjelp er ikke normalt, og mente at det ikke bør legaliseres. Og den diskusjonen er nok på ingen måte ferdig.

Det er en sånn ordentlig god historie som dukker opp i VG i dag. Jeg vet ikke helt hvor denne faller inn sånn på saksskalaen, men det er en kvinne som heter Nora. Fullt navn Nora Dossnes. Hun har de siste tre årene tuslet rundt inne på de kongelige gemakker i slottet og tegnet slottet. Hun og Ida Tufte Mikkelsen har laget en bok som heter Slottet vårt. Det handler om bygningen og dens historie. Og mens de holdt på med dette prosjektet, så fikk de fri tilgang til nesten alt, nesten, ikke alt, nesten alt på slottet, inkludert dessertrommet. Visste du at det fantes et sånt et på slottet? Det er det. Et dessertrom hvor kong Haralds favoritt marshmallows lages. Han har nemlig bringebær marshmallows, eller hadde da, på toppen av sin liste. Boken i seg selv inneholder både fakta og mystikk omkring slottet.

se på dagens avisforsider. Litt av hvert her. VG for eksempel. Dette sier forskerne om den nye søvntrenden. Det en kraftig økning i salg av magnesiumtilskudd. Bildet her også av dronning Sonja. Slik måtte hun kjempe for sin plass, står det. Og Erling Braut Haaland også på forsiden, men uten at vi snakker fotballspill. Det handler om toalettmappen til Haaland. Dagbladet i dag ber folk være på vakt. Slik jobber Putins spioner i Norge. Det en forsvarsekspert som har snakket med Dagbladet. Det en sak her om alkoholisme. Fem tegn avslører alkoholikeren, står det. Og visste du at kronprinsesse Ingrid Alexandra egentlig skulle hete Tyra Eufemia? Mette Marit, dronningen altså, har sagt at det var noe de ikke turte. Det også et opprop her om, og et ønske om flere norske Jeffrey Epstein-tips. Aftenposten nå. Det Estland som har Europas beste elever, men hva oppskriften? Elevene fra det baltiske landet best i Europa i flere fag, det viser PISA-undersøkelsen. Aftenposten dro til Tallinn for å finne ut hva Norge kan lære. Der møtte de blant annet 9. klassinger. Og det litt baguett i Aftenposten i dag som de har testet, og det også litt mer omkring skoler og sånn. Klassekampen. Opprop fra 550 psykologer. Smarttelefoner må ha 18 års aldersgrense, står det. Årsaken ligger i at man blir avhengig av dette, og de sammenligner det faktisk med alkohol på mange måter. Du finner avisene i butikken.

Ja, hva skal vi bedrive dagen med? Vel, du kan jo bedrive dagen med litt sånn aktiv diplomati i nabolaget. Det er den store «Vær en god nabodagen» i dag. Og hvis du tar med deg en øl til naboen, kanskje ikke dagen for det, men hvis du tar med en øl, så får du to fluer i en smekk. Da får du «God nabodagen inn», check, og «Drikk øldagen inn», check. Er du ute, eller har tenkt deg ut, finn en elv. Det er verdens elvedag i dag. Vann som finner seg en vei nedover mot havet. Vi har også den internasjonale Poke-dagen. Dette er ikke noe med Pokémon å gjøre, men poke, som i japansk mat av typen poke. Google det hvis du er usikker. Godt kan det være. Jeg har spist noe som er dårlig, men det har noe med innholdet i poken å gjøre annet enn annet.

Vi bruker jo å være litt interessert i historie, og den 28. september byr da på litt. Året 1066 er meget viktig for Storbritannia, ja, fremfor alt England, som er den største og mest folkerike delen av kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Det var Stamford Bridge, selvfølgelig, og så har vi jo Wilhelm Erobreren, da. Som kom til England i 1066, og erobret England i 1066, ble konge av England i 1066, og var det frem til sin død. Og når vi snakker om konger, det er en del kongestoff i dag. 1448, Christian den første av Danmark blir hyllet til konge på Viborg landsting. 1497, den svenske riksforstanderen Sten Sture blir beseiret av Hans den første av Danmark, og 1844, enda en kongesak. Kong Oscar den første blir kronet i Sverige. Historie fullført.

det er det for dagens morgensending. Dette gikk da ganske greit og radig, synes jeg. Vi har startet på ny uke, så jeg håper jo at dette blir litt som blanke ark og glede og velstand foran de dagene som kommer, og så håper jeg jo at du til sist ikke har for mye i kalenderen. Greit å ikke jobbe seg halvt i hjel, enten det private gjøremål eller på jobben. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi skal stå opp grytidlig i morgen også. Første nyhetsoppdatering allerede klokken 6. Happen.

Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og vi skal prate om litt av hvert som kjekt å vite på en høstferiedag som denne. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie i år. Mange velger i Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Og hva er det som bestemmer hvor vi reiser i høstferien, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at nordmenn tilbake i Danmark etter en liten nedgangsperiode. Norske overnattinger har økt med over 7% i første halvår i år, og juli alene hadde en vekst på 8,5%. Vi skal også innom NTNU, som skal lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Og målet er at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem. Og så skal vi innom det faktum at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet. Og det er bare noe av det som skjer denne timen på

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra yr. Vi starter med Østlandet, som får litt regn, men allerede i morgen det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet, så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Det gjelder altså Nord-Norge de tre neste dagene. Høst!

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringe ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene. Good.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm? Gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reisetipset.

for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet er at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette er et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det er altså for kunstig intelligens.

Vi tar med noen TV-tips. På en mandagskveld kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det er smugling av ål som er milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn i en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 i kveld. Koss går det. Det er Else Koss. Etter ensomhetens partiets kollaps, så forstår hun ikke fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge, begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 i kveld.

Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Og hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstilling i London i 1862. År etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hjertelig velkommen til en ny time hvor vi skal snakke om litt av hvert fra nært og fjernt. Blande det hele med litt variert musikk, og så kan vi jo kalle det en lett blanding, for eksempel. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står årets høstferie, som i praksis utsolgt når det gjelder charter fra de største flyplassene, men det finnes fortsatt noen få plasser med rutefly til populære reisemål. Vil du vite mer om det, så det grunnen bare å følge med. Vi skal høre at forsikringsselskapene regner med at det blir mange bilskader i høstferien i år også. Det var nesten 23.300 bilskader i de to høstferieukene i fjor, og det inkluderer helgen før, ifølge tall fra Finans Norge. Og så er det hyggelig at Norges hyggeligste håndverker kåret, og i år så var det Oleksiy Sinitsyn fra Oslo som fikk denne gjeve titlen, og det var en spesiell begrunnelse for at han fikk akkurat den titlen. Mer om det, og mye annet denne timen.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det er selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får litt regn, men allerede i morgen er det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet, så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det er faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser det ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så er det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Delen altså Nord-Norge de tre neste dagene.

høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, et følgetall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

Det er Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge er kortform av Magdalena, som er et gresk uttrykk og betyr kvinne fra Magdala i Galilea. Lena og Lene gratulerer med navnedagen. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. 07.15 soloppgang, solnedgang 18.59. I Trondheim er det også solnedgang 18.59, soloppgang 7.18. 6 minutter mindre dagslys siden i går. Ellers på denne dagen kan vi ta med at Gwyneth Paltrow, kjent skuespiller, ble født i 1972. Pave Johannes Paul I, den døde etter bare en måned i pavestolen i 1978. Mens jazzmusiker Miles Davis døde på denne dagen i 1991. Skuespiller Ingar Helge Gimle ble født i 1956, Trond Lie i 1949 og Brigitte Bardot i 1934.

så er Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksi Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette er en drøm det ikke har an å drømme, sier Oleksi. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksi er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle buksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksi er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Det å kjøpe bil er også politikk. Stadig flere norske elbilister er nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller, ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de er skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det er opp fra 23% i fjor. Og nye biler er i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, er det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra, og hvordan dataene håndteres. Men Bu er tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier er trygge. Det er myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge, oppfyller kravene til sikkerhet og personvern.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitelen er Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det er mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi er David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast er kinotipset.

Det er fortsatt noen få håp hvis du vil på tur i høstferien, men årets høstferie er i praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene i Norge ifølge TUI. Samtidig så finnes det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly til populære reisemål for de som er sent ute. Vi er veldig nær 10 av 10 charterseter solgt fra alle de største flyplassene i høstferien. Det er bare noen få seter igjen, ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. Østlandet har høstferie i uke 40, mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ferie i uke 41. Kreta topper salgslistene fra Oslo og Trondheim, og fra Bergen og Stavanger er det Gran Canaria som er mest populært. Løpet er ikke kjørt likevel, sier Mørk Løvengren. Det er fortsatt pakkereiser med rutefly til både Middelhavet og mer eksotiske reisemål. Og flere reiser også lenger i høstferien. Fra Oslo har bestillingene til Mauritius økt med 153% sammenlignet med i fjor.

Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

iallfall god musikk til å starte med her, og det begynner å renne inn med de aller første meldingene. Det setter jeg da stor pris på. Kristin har skrevet til meg. Kristin forteller at hun har fått seg en katt. Sendt bilde av katten, en liten hvit sak her. Ser ut som en sånn vrengt polevott nesten. Og som ifølge sin nye eier, Kristin her, tar seg friheter og hopper opp på bord og sånne ting, men... Det er vel en katt, er det ikke det? Er det ikke sånn at katten ser på deg som butler, mens hunden ser deg som herre? Jeg tror det er noe sånt. Jeg har hverken, hadde nær sagt, fugl eller fisk, ikke det heller, men heller ikke katt eller hund. Jeg har hatt hunder, aldri hatt katt, selv om tanken på det faktisk er litt sånn tiltalende. Vi får nå se. Kanskje det skjer på et tidspunkt. Kanskje det aldri gjør. Jeg setter i alle fall pris på de dyrene jeg møter når jeg er ute og ser dem. Jeg var innom at vi skulle få quizet litt også i dag, og den quizen den er nå bare et par minutter unna, så gjør deg klar.

Jeg er klar. Er du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men i sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall i tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret er. Du er din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret. Det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå. Den nye Svinesundsbroen handler det om. Den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige. Den ble åpnet dette året. Den gamle broen er jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september, det dagens dato. Og akkurat I dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at C-en her en K, ellers det Venceslas. Av Bøhmen I hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen, og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat I dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet I Sverige I 1844. Han var jo også konge I Norge. Vi har... det her litt viktig å få med. 1994, gisselsituasjon på Torp. To svenske ranere som tok flere personer som gisler. De ble skutt og drept.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være

Jeg er i godt humør, det håper jeg du også. God musikk har vi i hvert fall fått, og så spiller de inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall, denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om det nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn i Sverige når man i Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette år i hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk en drøy kilometer lenger, du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Site. On a train.

Vi er omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange er inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, og så er det noen som er absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi er på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige i Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det er jo et sted man egentlig bare bør ha vært. Minst en gang i sitt liv. Det trenger ikke være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister i det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år er det?

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys, eller det å skinne. Og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff. En amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født i 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født i 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født i 1968. På dagens dato. Og de som ikke har nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet I alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan vi være det. Riktig svar I dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister I det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyke I Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var I går, egentlig, men tiden flyr.

er en sånn ordentlig god historie som dukker opp i VG i dag. Jeg vet ikke helt hvor denne faller inn sånn på saksskalaen, men det er en kvinne som heter Nora. Fullt navn Nora Dossnes. Hun har de siste tre årene tuslet rundt inne på de kongelige gemakker i slottet og tegnet slottet. Hun og Ida Tufte Mikkelsen har laget en bok som heter Slottet vårt. Det handler om bygningen og dens historie. Og mens de holdt på med dette prosjektet, så fikk de fri tilgang til nesten alt, nesten, ikke alt, nesten alt på slottet, inkludert dessertrommet. Visste du at det fantes et sånt et på slottet? Det er det. Et dessertrom hvor kong Haralds favoritt marshmallows lages. Han har nemlig bringebær marshmallows, eller hadde da, på toppen av sin liste. Boken i seg selv inneholder både fakta og mystikk omkring slottet.

Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det går ganske greit dette her, en fin mandag. Jeg har fått smake Villa, det som heter Villa Farris I gamle dager, uten sukker. Jeg har ikke drukket Villa, altså siden før verden gikk på hodet I hvert fall. Og har fått et sånt lite sånn kjøkkenglass med en smakebit, fordi jeg undret hvordan det smakte, og det smakte da som Villa det. Så da slipper jeg kjøpe den for å finne ut av det det de sier. Hvor var jeg var innom? Hva heter de for noe da? De heter Deli de Luca. Det en felle for en som liker litt sånne utenlandske godterier å drikke og sånn. Ikke bare koster det sin vekt I gull å kjøpe det, men de har jo så mye spennende. Splittet lag med opp til flere kroner I helgen jeg var innom en sånn men godt var det, etterpå altså ja. Vi skal gi deg enda en quiz, det starter vi med om bare en liten straks

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

synes i alle fall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele tre ganger.

skal vi bedrive dagen med? Vel, du kan jo bedrive dagen med litt sånn aktiv diplomati i nabolaget. Det den store «Vær en god nabodagen» i dag. Og hvis du tar med deg en øl til naboen, kanskje ikke dagen for det, men hvis du tar med en øl, så får du to fluer i en smekk. Da får du god nabodagen inn, check, og drikk øldagen inn, check. Du ute, eller har tenkt deg ut, finn en elv, det verdens elvedag i dag. Vann som finner seg en vei nedover mot havet. Vi har også den internasjonale poke. Dagen. Dette ikke noe med Pokémon å gjøre, men poke, som i japansk mat av typen poke. Google det hvis du usikker. Godt kan det være. Jeg har spist noe som dårlig, men det har noe med innholdet i poken å gjøre annet enn annet.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009. Slått I ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del Rockheim Hall of Fame. Der reist en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978 som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt og her hjemme som solartist. Låter som optimist eller det vakreste som finnes kombineres med hans navn.

Vi bruker jo å være litt interessert I historie, og den 28. september byr deg på litt. Året 1066 meget viktig for Storbritannia, ja, fremfor alt England, som den største og mest folkerike delen av kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Det var Stamford Bridge, selvfølgelig, og så har vi jo Wilhelm Erobreren, da. Som kom til England I 1066, og erobret England I 1066, ble konge av England I 1066, og var det frem til sin død. Og når vi snakker om konger, det en del kongestoff I dag. 1448, Christian den første av Danmark blir hyllet til konge på Viborg landsting. 1497, den svenske riksforstanderen Sten Sture blir beseiret av Hans den første av Danmark, og 1844, enda en kongesak. Kong Oscar den første blir kronet I Sverige. Historie fullført.

Jeg synes det er så mange som lar seg lure om dagen, og jeg er jo sånn sett ikke immun mot å bli lurt selvfølgelig. Men jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde sendt 7 millioner kroner til en som påstod seg å være Brad Pitt. Det er det en kvinne som har gjort. 700 000 pund, så også litt i overkant av 7 millioner norske kroner. Og de skal ha utlevert og snakket meget intimt, denne franske kvinnen, og den påståtte Brad Pitt. Hun er 53 år gammel og står nå pengeløst tilbake, fordi hun har sendt fra seg alle pengene i løpet av det hun kaller et nettforhold. De har altså aldri møttes, aldri snakket sammen, kun skrevet sammen, og det gikk altså ut 830 000 euro før hun til slutt koblet inn politiet og følte at dette kanskje ikke var ok. Hun ser for øvrig veldig godt ut.

Det er sånn typisk mandag. Synes det var litt tungt å stå opp, og det vet jeg at jeg ikke har vært alene med. Jeg har fått noen meldinger på det i dag, at det å stå opp på mandag, det er forbundet med litt utfordringer. Og for de fleste av oss er det jo vår egen feil. Man har ikke vært inne i rutinen i løpet av helgen. Altså det heter seg jo at hvis du står opp tidlig hver dag, så bør du stå opp tidlig også i helgen. Kanskje ikke så til å gi deg en ekstra time bare, men ikke for mye. For ellers så kommer man helt ut av rytmen, og så bruker jo kroppen nesten hele uka på å komme inn i det igjen. Og så er fredagen her, og så ødelegger du det enda en gang. Og jeg trampet litt i klaveret i helgen, og det har jeg betalt for i morges. Nå er alt fint igjen, og ikke noe vondt i kroppen, og våken og alt mulig, og godt humør og sånn. Så får vi satse på at jeg kommer meg i seng til normal tid i kveld. Det er målet i hvert fall. Du, takk for at du har lyttet på. Jeg og resten av gjengen her i kaffepausen sier god mandag videre, og det er som alltid en åpen invitasjon hvis du har lyst til å være med en gang til, samme tid i morgen.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

ikke nødvendigvis sånn at alle mandager er sånn grå eller blå, men noen er det, og det skal vi respektere. Jeg kjenner at jeg har ikke en så veldig blå mandag I dag. Jeg bare kjenner at jeg full av energi og kjempeklar for å ta tak I denne uka her, sammen med deg forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Skal sitte her sammen med deg I 2 timer fremover, og jeg håper jo da at du har tid og mulighet og litt lyst til å bli med meg også.

I dag er det den 28. september, og vi titter tilbake på historien. Hva har skjedd den 28. september opp gjennom tida? Jo, Norman Johnson fra Blackpool I England satte verdensrekord. Han hadde en 30 cm lang agurk som han kutta I 240 skiver på denne dagen her I 1975. Om rekorden slått etter dette, det sier ikke denne historien om. Vi kan ta med en hendelse fra denne dagen I 2002 I Tyskland. Da var det en 20 måneder gammel baby, en gutt som falt 6 meter på og landet på rumpa si. Og politiet sa I etterkant at bæsjebleia til gutten redda han fordi det dempet støtet såpass mye, og det dempet støtet mye mer enn en rein bleie ville ha gjort. Og på denne dagen I 2002 var det en politimann I Chicago som arresterte to menn som prøvde å stjele vanen som han brukte under et spaningsoppdrag, og politimannen sa etterpå at tyvene ble like overrasket som han.

Mandagen din smiler litt grann I hvert fall. Hvis ikke så skal jeg prøve å få et smil på deg I løpet av dagen. Det gjør jo alt så mye lettere det. Jeg tenker at mye har med innstilling å gjøre, men ikke alt. Det jo perioder I livet som ikke så kule. Og det skal man selvfølgelig også respektere. Nå snart skal vi ta for oss et uttrykk, se litt på betydningen av uttrykket, og se om vi kanskje kunne ha lært oss noe nytt I dag. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

dag blir det avskjed på grått papir. Neida, det blir ikke det. Men avskjed på grått papir er et uttrykk som betyr at man får avskjed I unåde på en måte. Uttrykket det kommer av at man I eldre tid ble meddelt slike avskediger på grått papir hvis man liksom hadde gjort noe gærent da og skulle kastes ut fra jobb eller hva det nå enn skulle være så kom den avskeden på grått papir. Du har fått sparken, enkelt og greit men da var det å avskede på grått papir da. Ikke noe mer å diskutere sånn det. Kanskje kunne ha vært en idé å ta den her mer bokstavlig hvis man skal si opp jobben sin for eksempel, bare skrive det ned på et grått papir og levere til sjefen. Neida, det skal ikke nødvendigvis bli sånn ekstra tunge beskjed å levere bare fordi man skal gi en tung beskjed på en måte. Det trenger jo ikke å bli dårlig stemning av den grunn. Sånn hvis du skulle gjøre det slutt med en kjæreste eller et eller annet sånt. Ikke gjør det på grått papir.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

høst nå. Vi har jo straks rundet september også. Jeg synes det noe charmerende med alle årstidene, og når været her gjør som verst, og høsten kald og mørk og sånn, så tenker jeg da går det an å finne alternativer. Det å sette seg i sofakroken med et pledd og kakao med krem, og se på TV for eksempel, superkoselig. Eller tenne levende lys for å få litt stemning i heimen er også mulig, men da må vi være obs på noen greier, det skal du få høre mer om snart.

høsten er her og det blir kjøligere temperaturer og mørkere tider, da er det koselig å krype under pleddet og tenne noe levende lys der hjemme. Og det er vi glad i her i Norge, men man skal være obs på et par ting, ifølge seniorforsker hos SINTEF, som heter Maria Justo Alonso. For det er jo sånn at lys produseres av ulike typer stoffer som kan forurense innemiljøet hjemme, spesielt stearinlys, da, laget av paraffin som frigjør små partikler i lufta. Det kaller vi svevestøv, og det skal vi ikke inhalere for dypt, for det kan potensielt føre til luftveissykdommer over tid. Men så er det jo de som det går an å, det går jo an å bruke de for all del, men bare vær litt obs på det. Du har jo også kubbelysene som avgir litt mindre svevestøv, og T-lysa som i utgangspunktet er de som gir minst sot og svevestøv, så det kan være lurt å prioritere.

Vi snakket om å tenne lys for kosens del i mørkere og kaldere tider som vi går mot når høsten faller på, og vi er glad i å tenne lys i landet. Så da er det et tips da, som er greit å ta med seg når man tenner levende lys utover høsten og inn mot vinteren, kanskje gjennom vinteren også. Og tipset, det er enkelt og greit å lufte godt etter at du har slukket lyset som du har tent, så går det ikke ut over helsa og sånn.

stadig noen plager der ute. Altså, jeg plages jo veldig av edderkopper, mest fordi jeg redder dem, men så det også, har jeg merket med de siste årene, at det kommer flere og flere edderkopp-lignende greier der ute, og det liker jeg ikke. Først var det flotten, og så nå det jo denne her hjortelusflua som driver og terger på seg, og de sitter bare der i vegetasjonen og venter på at du skal gå forbi, sånn at den bare kan slippe seg ned, krype inn i håret, og hvis den først stikker da, så kan du klø alt fra et par uker til over et år før du slutter å klø der hjortelusa har vært. Det er hjortelusflua, og den er ikke bare altså, men anbefalingen er enkel der også. Ifølge Folkehelseinstituttet så kan du enkelt ha med deg en kam og få gredd ut av håret, for det er gjerne der han setter seg, og så kan det lønne seg å gå med lyse klær, for det er den visst mindre interessert i.

when she goes to bed. She hits her knees and bows her head.

dag har vi den 28. september. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Feir den med hun som sang Fingers Crossed og Flowers blant annet. Lauren Spencer Smith har bursdag i dag. Cecilia Brekkehus fyller år. Det gjør også den danske DJ'en Martin Jensen. Hilary Duff er skuespiller har bursdag i dag. Trommeslageren i Imagine Dragons, Daniel Platzman, fyller år. Det gjør også Naomi Watts, som blant annet var med i King Kong-filmen, og Ingar Helge Gimle. Gratulerer!

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

1, 2, 3 så var vi ferdige med en time I hvert fall. Det en enkel og liten time igjen. Jeg synes tida bare stikker av her, så vi får raska på å komme oss igjennom det vi skal. Det får være målet. Jeg håper at du også kjenner på effektiviteten av dagen her, sånn at mandagen kan nytes. For det jo det viktigste tross alt, at man trives I dagen og at man klarer å kose over det man driver med.

Jeg satser på at du klar for å få med deg hva slags merkedager vi kan feire I dag. Vi starter med FN som vil sørge for at tilgangen til nyansert og riktig informasjon skal være enkel å finne fram til. Den ser ut til å gå mot en retning hvor det ikke skjer med alle disse

håper du har en super dag, og kanskje en ekstra super dag, håper jeg at Lena og Lene har, for Lena og Lene har navnedag, og det bør jo feires på et eller annet nivå, for å velge selv, men oppmerksomhet fortjener dem I hvert fall, de som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen, vi, som kommer fra en skuespillerinne og komiker som heter Phyllis Diller, som en gang sa, husarbeid tar ikke liv av deg, men likevel... Hvorfor ta sjansen?

er det som gjør deg attraktiv, tro? Det har forskningen tatt en nærmere titt på, og studien som forskere I Tyskland og Australia har sett nærmere på hvilke sanseinntrykk som bestemmer hvor attraktivt vi vurderer andre. Og de har målt ut fra ansikt, stemme, bevegelser, kroppsspråk da, og kroppslukt. De tre viktigste trekka, det nummer en, stemmen, hvordan noen høres ut. Stemmen alene betyr mer enn man kanskje tror. Bevegelser og kroppsspråk også viktig. Altså video med lyd det som blir vurdert som mest attraktivt. At noen beveger seg og snakker samtidig. Det gir en helhet mer enn bare statiske bilder. Ansiktet og utseende, det fortsatt relevant, men det ikke alt. Utseende isolert mindre avgjørende enn kombinasjonen av stemme og bevegelser. Så da går det an å øve opp attraktiviteten sin, og det ikke noe tvil om.

Jo da, man født med den stemmen man har, og det kan man jo legge skylda på, men det masse som heter stemmebruk, og hvis du på en måte lærer å bruke stemmen din på den beste mulige måten, og legger til bevegelser knyttet til det, så blir du superattraktiv, hvis det målet ditt da, i hvert fall. Og det kan også senke presset i forhold til å ha sånne perfekte selfies når man skal legge ut ting i sosiale medier. Det trenger ikke å være så vakkert, bare det noe personlighet som kommer fram.

0: tide å ta et lite avbrekk. Senke skuldra, puste med magen og bare sjekke at ikke stressnivået har økt noe særlig. Det jo viktig å ha den der roen i hverdagen, og særlig når det mye som skjer da. Men generelt også, bare det å passe på å være avslappet gir jo mye mer balanse i livet. Vår lille pause kalles dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi henter informasjon som ikke har noe å si om vi kan eller ikke kan, for det kan liksom ikke brukes til noe. Vi skal i dag ut i natur og vitenskap en liten tur, og der kan vi jo lære følgende. Ekstremt høye lyder kan, hvis de riktig innstilt, faktisk bore hull i en fast materie. Så da viser det seg atter en gang da, at det mulig å finne den høye tonen som gjør at vinduene sprekker.
1: Vi

Det på tide at vi skiller våre veier denne mandagen her. Det er hver vår retning vi skal. Jeg skal ut. Du kan fremdeles fortsette å være her inne hvis du ønsker det, men det kan jo hende du har andre ting også. Uansett hva du bruker denne mandagen videre på, så håper jeg at du skal kose deg stort med det. Vi høres gjerne igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for i dag. Takk for ditt nydelige selskap. Vi høres plutselig igjen. Ha det! Thank you.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og vi skal prate om litt av hvert som kjekt å vite på en høstferiedag som denne. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie i år. Mange velger i Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Og hva det som bestemmer hvor vi reiser i høstferien, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at nordmenn tilbake i Danmark etter en liten nedgangsperiode. Norske overnattinger har økt med over 7% i første halvår i år, og juli alene hadde en vekst på 8,5%. Vi skal også innom NTNU, som skal lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Og målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem. Og så skal vi innom det faktum at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet. Og det bare noe av det som skjer denne timen på Sørlandsradioen.

begynner litt vått, men går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så er det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Delen altså Nord-Norge de tre neste dagene.

Så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringer ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare 1 time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm? Gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyene. Stockholm er reisetipset.

har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge i større grad enn før, men nå er nordmenn på vei tilbake i Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode i fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedssjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, er fornøyd med utviklingen. Det er ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det er nå billigere å feriere i nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det er fordi landet leverer på det nordmenn er opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

ta med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet er at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette er et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det er altså for kunstig intelligens.

Vi tar med noen TV-tips. På en mandagskveld kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det er smugling av ål som er milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn i en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 i kveld. Koss går det. Det er Else Koss. Etter ensomhetens partiets kollaps, så forstår hun ikke fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge, begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 i kveld.

Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Og hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstillingen i London i 1862. År etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig velkommen til en ny time hvor vi skal snakke om litt av hvert fra nært og fjernt. Blande det hele med litt variert musikk, og så kan vi jo kalle det en lett blanding, for eksempel. Mitt navn er Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står årets høstferie, som er i praksis utsolgt når det gjelder charter fra de største flyplassene, men det finnes fortsatt noen få plasser med rutefly til populære reisemål. Vil du vite mer om det, så er det grunn bare å følge med. Vi skal høre at forsikringsselskapene regner med at det blir mange bilskader i høstferien i år også. Det var nesten 23 300 bilskader i de to høstferieukene i fjor, og det inkluderer helgen før, ifølge tall fra Finans Norge. Og så er det hyggelig at Norges hyggeligste håndverker er kåret, og i år så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som fikk denne gjeve titlen, og det var en spesiell begrunnelse for at han fikk akkurat den titlen. Mer om det, og mye annet denne timen.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det er selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får litt regn, men allerede i morgen er det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet, så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det er faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så er det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Det gjelder altså Nord-Norge de tre neste dagene.

Høstferietid er bilferietid for mange, og derfor forventer forsikringsselskapene nå mange bilskader i etterkant av ferien. I de to høstferieukene i fjor så registrerte forsikringsselskapene hele 23.239 bilskader, og det inkluderer også helgen før høstferien begynte, et følgetall fra Finans Norge. Og Trygg Forsikring forventer mange bilskader også i år. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var eneulykker, som den aller største kategorien, men like bak påkjørsel av parkert kjøretøy. Rygging førte til vanlige skader i høstferien i fjor, og påkjørsel bakfra var nummer 4 på denne lista fra Trygg Forsikring.

Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge er kortform av Magdalena, som er et gresk uttrykk og betyr kvinne fra Magdala i Galilea. Lena og Lene, gratulerer med navnedagen. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden i går. 07.15 soloppgang, solnedgang 18.59. I Trondheim er det også solnedgang 18.59, soloppgang 7.18. 6 minutter mindre dagslys siden i går. Ellers på denne dagen kan vi ta med at Gwyneth Paltrow, kjent skuespiller, ble født i 1972. Pave Johannes Paul I, den døde etter bare en måned i pavestolen i 1978. Mens jazzmusiker Miles Davis døde på denne dagen i 1991. Skuespiller Ingar Helge Gimle ble født i 1956, Trond Li i 1949 og Brigitte Bardot i 1934.

så er Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette er en drøm det ikke har an å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle buksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

0: Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.
1: Vi skaper god stemning. Vi gir høsten litt mer varme.

Det å kjøpe bil også politikk. Stadig flere norske elbilister nå skeptiske til biler fra Kina. Det melder Norsk Elbilforening. Samtidig tar kinesiske bilmerker stadig større markedsandeler i Norge. Og den politiske motstanden mot Tesla faller, ifølge en undersøkelse som Elbilforeningen har fått gjort. 31% svarer at de er skeptiske til biler fra Kina av politiske grunner. Det er opp fra 23% i fjor. Og nye biler er i praksis kjørende datamaskiner, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu. Når datasikkerhet og personvern får mer oppmerksomhet, er det naturlig at flere forbrukere blir opptatt av hvor bilene kommer fra, og hvordan dataene håndteres. Men Bu er tydelig på hvem som har ansvaret for at kjøretøy på norske veier er trygge. Det er myndighetenes ansvar å sørge for at kjøretøy som selges i Norge, oppfyller kravene til sikkerhet og personvern.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitelen er Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redningsvinner blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det er mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi er David Ayer. Den har 12 års grense. Heart of the Beast er kinotipset.

er fortsatt noen få håp hvis du vil på tur i høstferien, men årets høstferie er i praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene i Norge ifølge TUI. Samtidig så finnes det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly til populære reisemål for de som er sent ute. Vi er veldig nær 10 av 10 charterseter solgt fra alle de største flyplassene i høstferien. Det er bare noen få seter igjen, ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. Østlandet har høstferie i uke 40, mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ferie i uke 41. Kreta topper salgslistene fra Oslo og Trondheim, og fra Bergen og Stavanger er det Gran Canaria som er mest populært. Løpet er ikke kjørt likevel, sier Mørk Løvengren. Det er fortsatt pakkereiser med rutefly til både Middelhavet og mer eksotiske reisemål. Og flere reiser også lenger i høstferien. Fra Oslo har bestillingene til Mauritius økt med 153% sammenlignet med i fjor.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er i alle fall god musikk til å starte med her, og det begynner å renne inn med de aller første meldingene. Det setter jeg da stor pris på. Kristin har skrevet til meg. Kristin forteller at hun har fått seg en katt. Sendt bilde av katten, en liten hvit sak her. Ser ut som en sånn vrengt polevått nesten. Og som ifølge sin nye eier, Kristin her, tar seg friheter og hopper opp på bord og sånne ting, men... Det er vel en katt, er det ikke det? Er det ikke sånn at katten ser på deg som butler, mens hunden ser deg som herre? Jeg tror det er noe sånt. Jeg har hverken, hadde nær sagt, fugl eller fisk, ikke det heller, men heller ikke katt eller hund. Jeg har hatt hunder, aldri hatt katt, selv om tanken på det faktisk er litt sånn tiltalende. Vi får nå se. Kanskje det skjer på et tidspunkt. Kanskje det aldri gjør. Jeg setter i alle fall pris på de dyrene jeg møter når jeg er ute og ser dem. Jeg var inne om at vi skulle få quizet litt også i dag, og den quizen den er nå bare et par minutter unna, så gjør deg klar.

0: quiz.
1: Jeg er klar. Er du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men i sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall i tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret er. Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret. Det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå. Den nye Svinesundsbroen handler det om. Den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige. Den ble åpnet dette året. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

har funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september, det jo dagens dato. Og akkurat I dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at C-en her en K, ellers det Venceslas. Av Bøhmen I hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen, og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat I dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet I Sverige 1844. Han var jo også konge I Norge. Vi har... det her litt viktig å få med. 1994, gisselsituasjonen på Torp. To svenske ranere som tok flere personer som gisler. De ble skutt og drept.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Jeg er i godt humør, det håper jeg du er også. God musikk har vi i hvert fall fått, og så spiller det inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi er på utkikk etter et årstall, denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den er vel egentlig best egnet hvis du er fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om den nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn i Sverige når man er i Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette året i hvert fall. Den gamle broen, den er jo der stadigvæk en drøy kilometer lenger nå, du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Site.

Vi er omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange er inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, og så er det noen som er absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi er på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige i Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det er jo et sted man egentlig bare bør ha vært. Minst en gang i sitt liv. Trenger ikke å være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister i det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år er det?

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag i dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys, eller det å skinne. Og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff. En amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født i 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født i 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født i 1968. På dagens dato. Og de som ikke har nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet i alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan jo være det. Riktig svar i dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister i det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyk i Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var i går, egentlig, men tiden flyr.

Det er en sånn ordentlig god historie som dukker opp i VG i dag. Jeg vet ikke helt hvor denne faller inn sånn på saksskalaen, men det er en kvinne som heter Nora. Fullt navn Nora Dosnes. Hun har de siste tre årene tuslet rundt inne på de kongelige gemakker i slottet og tegnet slottet. Hun og Ida Tufte Mikkelsen har laget en bok som heter Slottet vårt. Det handler om bygningen og dens historie. Og mens de holdt på med dette prosjektet, så fikk de fri tilgang til nesten alt på slottet, inkludert dessertrommet. Visste du at det fantes et sånt et på slottet? Det er det. Et dessertrom hvor kong Haralds favoritt marshmallows lages. Han har nemlig bringebær marshmallows, eller hadde da, på toppen av sin liste. Boken i seg selv inneholder både fakta og mystikk omkring slottet.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi skaper god stemning. Vi gir høsten litt mer varme.

Det går ganske greit dette her, en fin mandag. Jeg har fått smake Villa, det som heter Villa Farris I gamle dager, uten sukker. Jeg har ikke drukket Villa, altså siden før verden gikk på hodet I hvert fall, og har fått et sånt lite sånn kjøkkenglass med en smakebit, fordi jeg undret hvordan det smakte, og det smakte da som Villa det. Så da slipper jeg kjøpe den for å finne ut av det til side. Hvor var det jeg var innom? Hva heter de for noe da? De heter Deli de Luca. Det en felle for en som liker litt sånne utenlandske godterier og drikke og sånn. Ikke bare koster det altså, sin vekt I gull å kjøpe det, men de har jo så mye spennende. Jeg splittet lag med opp til flere kroner I helgen jeg var innom en sånn men godt var det, etterpå altså ja. Vi skal gi deg enda en quiz, det starter vi med om bare en liten straks

Jeg tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det? Looking right, looking like.

Dagens kjente person, det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes i alle fall musikken i dag er godt utvalgt, og hvis du synes den er spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det er nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med show underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slår vi fast at det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag er særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

hva skal vi bedrive dagen med? Du kan jo bedrive dagen med litt sånn aktiv diplomati i nabolaget. Det er den store «Vær en god nabodagen» i dag. Og hvis du tar med deg en øl til naboen, kanskje ikke dagen for det, men hvis du tar med en øl, så får du to fluer i en smekk. Da får du god nabodagen inn, check, og drikk øldagen inn, check. Er du ute, eller har tenkt deg ut, finn en elv, det er verdens elvedag i dag. Vann som finner seg en vei nedover mot havet. Vi har også den internasjonale pokedagen. Dette er ikke noe med Pokémon å gjøre, men poke, som i japansk mat av typen poke. Google det hvis du er usikker. Godt kan det være. Jeg har spist noe som er dårlig, men det har noe med innholdet i poken å gjøre annet enn annet.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009, slått I ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978 som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

bruker jo å være litt interessert i historie, og den 28. september byr da på litt. Året 1066 er meget viktig for Storbritannia, ja, fremfor alt England, som er den største og mest folkerike delen av kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Det var Stamford Bridge, selvfølgelig, og så har vi jo Wilhelm Erobreren, da. Som kom til England i 1066, og erobret England i 1066, ble konge av England i 1066, og var det frem til sin død. Og når vi snakker om konger, det er en del kongestoff i dag. 1448, Christian den første av Danmark blir hyllet til konge på Viborg landsting. 1497, den svenske riksforstanderen Sten Sture blir beseiret av Hans den første av Danmark, og 1844, enda en kongesak. Kong Oscar den første blir kronet i Sverige. Historie fullført

Jeg synes det er så mange som lar seg lure om dagen, og jeg er jo sånn sett ikke immun mot å bli lurt selvfølgelig. Men jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde sendt 7 millioner kroner til en som påstod seg å være Brad Pitt. Det er det en kvinne som har gjort. 700 000 pund, så også litt i overkant av 7 millioner norske kroner. Og de skal ha utlevert og snakket meget intimt, denne franske kvinnen, og den påståtte Brad Pitt. Hun er 53 år gammel og står nå pengeløst tilbake, fordi hun... har sendt fra seg alle pengene i løpet av det hun kaller et nettforhold. De har altså aldri møttes, aldri snakket sammen, kun skrevet sammen, og det gikk altså ut 830 000 euro før hun til slutt koblet inn politiet og følte at dette kanskje ikke var ok. Hun ser for øvrig veldig godt ut.

det er sånn typisk mandag. Synes det var litt tungt å stå opp, og det vet jeg at jeg ikke har vært alene med. Jeg har fått noen meldinger på det i dag, at det å stå opp på mandag, det er forbundet med litt utfordringer. Og for de fleste av oss er det jo vår egen feil. Man har ikke vært inne i rutinen i løpet av helgen. Altså det heter seg jo at hvis du står opp tidlig hver dag, så bør du stå opp tidlig også i helgen. Kanskje ikke så til å gi deg en ekstra time bare, men ikke for mye. For ellers så kommer man helt ut av rytmen, og så bruker jo kroppen nesten hele uka på å komme inn i det igjen. Og så er fredagen her, og så ødelegger du det enda en gang. Og jeg trampet litt i klaveret i helgen, og det har jeg betalt for i morges. Nå er alt fint igjen, og ikke noe vondt i kroppen, og våken og alt mulig, og godt humør og sånn. Så får vi satse på at jeg kommer meg i seng til normal tid i kveld. Det er målet i hvert fall. Du, takk for at du har lyttet på. Jeg og resten av gjengen her i kaffepausen sier god mandag videre, og det er som alltid en åpen invitasjon hvis du har lyst til å være med en gang til, samme tid i morgen.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

En riktig god kveld til samtlige som lytter til Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket. Fremover nå så blir det mandagskveld med Ole, som det pleier, i hvert fall annen hver mandag, om ikke annet. Det er det noe i hvert fall. Og vi skal holde på frem til klokka 11. Her i studioet til Sørlandsradioens distriktskontor sitter jo akkurat nå Ole-Jan Sevaldsen, helt av seg selv. Og det blir som sagt frem til klokka 11 i kveld. Og vi skal, som vi pleier, la blikket falle tilbake i de gode gamle dagene og mimre litt om den gode gamle musikken fra den tida. Det var Øystein Sunde som spilte Faren i tullen her, hentet fra ei plate fra den gangen han var sammen med Christiania Fusel og Blågress, tror jeg de heter i gamle. Og plata heter Som varmt vetebrød i tørt gras, ut i 1972. Han var innom med den gjengen der en liten stund, han Øystein Sunde. Og dette her vi hørte her nå, det er vel det man kaller, hvis man hadde bodd for eksempel oppe i Telemarkstraktene, så går det ut fra at ja, det her var en kjempefin slott som her tilhørighet i Telemark. Går jeg ut ifra. Faren i tullen, ja, det var en person det fra gamle, en som, etter det jeg husker i fatta, en som var god til å tralle. Jeg vet dere hva tralle betyr, gudder? Tralle betyr noe sånn som egentlig er være litt tullete. Han var egentlig han litt tullete, faren i tullen, og men så var han jo da, etter det jeg hørte, en skikkelig god spillemann. Han er faen i tullen. Det var det. Da skal vi vende blikket på neste plate, som heter I pollen. For Erndal må vi ha ut andre. Alle kjente Erndal. En fantastisk flott by, altså. Trist for dere som ikke har vært i Erndal og opplevd Erndal en sommer. Det er om sommeren det skjer, og Knuta Olsen, en trubadur fra Erndal, han har jo gitt ut musikk på plater, og jeg finner frem et kutt her fra en av de platene som rett og slett heider i pollen. Og her forteller han litt om hvordan det kan være i pollen en fin sommerdag.

sånn som Knutta kunne fortelle om her, er det altså om sommeren her i Arendal. Så tenker jeg det at det blir noen som tar en liten tripp innom Arendal City neste år kanskje, og hygger seg på bryggekanten med litt reger. og det som er, nei, ikke det smør, det er ikke lov. Men Knut, altså, var det vi hørte her. Da er det vel lagt klær til hva som skal skje resten av tida, frem til klokka blir 11 dere, og den skal vi prøve å benytte godt. Ta turen tilbake til de gode gamle dagene, 50- og 60-årene, og musikken som vi oppi årene nå i hvert fall likte så fantastisk godt. Det er mange kjente, gode plater fra gamle. Skal håpe rekker innom en god del av de før klokka blir ni. Det var mye fint å finne i hittegodsen i dag, altså. Så det er klart. Både når det gjelder gammel pop, og ikke minst den gode, gamle, tradisjonelle countrymusikken. Det var det jo mye å velge mellom inne i hittegodsen i dag. Plukket frem med hvide handsker på, greier å sjekke at de var noenlunde shipshape, som det er da. Og det så ikke så rent galt ut da heller. Så når klokka blir altså country frem til klokka blir halv ti, fra ni til halv ti, da blir det gammeldags countrymusikk med de store stjernene fra den gangen. Fra halv ti til klokka 11, så er det tid for litt grann plateønsker. Hvis du sitter der og kommer på en god gammel plate, eller nyere tid, hva vet jeg, så kan du som sagt gå innom den gruppa på Facebook, så du må være på Facebook som leder. Du må innom den gruppa på Facebook som heter Mandagskveld med Ole. Oi, nå lurer jeg på om jeg har glemt å legge ut at det er sending i dag på den siden. Det kommer hjemme på, og jeg er hjemme ikke sikker på hva jeg har glemt. Det skal jeg sjekke om jeg har glemt i dag. Men altså, fra klokka halv ti til 11 i hvert fall, så blir det sjans for dere som gjerne vil høre på nytt en av deres favoritter fra tidligere tider, eller nåtida. Det spiller ingen rolle. Jeg skal i hvert fall gjøre så godt jeg kan for å finne bladønsket. Da har vi det vel under kontroll, går jeg ut ifra. Atmosfæren er fin, alt ligger til rette for mye god musikk, håper jeg, frem til klokka blir 11. Nå først en tur til England, til Manchester. I gamle år så var Manchester tilholdssted for The Hollies, pop-rock-gruppe som ble dannet tilbake i 1962 av to kjente herrer, Alan Clark og Graham Nash. De var de som startet opp det hele, og i 1962

Plater fra 1966 var det vi hørte her. Disse i The Hollies, de hadde vel egentlig sin storhetstid sånn rundt om midten av 60-tallet, og de ga ut den vi hørte her nå, Stopp, Stopp, Stopp, altså fra 1966. De hadde jo en del singler, i grunnen mange, sammenlignet med andre som var heldige å komme inn på VG's tip og toppliste, så var de innom der med utrolig mange singleplater tilbake i den gode tida da. Stopp, Stopp, Stopp, som vi hørte her nå, den var på lista i november 1966, og det var men virkelig fin, hederlig fjerdeplass tilbake i den tida. Var med i totalt 5 uker etter det jeg kom på i fatta. Ja, det tror jeg virkelig stemmer. 5 uker på lista. Så videre nå til en gruppe. Nå tar vi en liten svip over til for eksempel Sverige og Stockholm. I god gamle så var det en gruppe der som den gangen hette The Lee Kings. Aner ikke om de eksisterer lenger, men i 1966 så spilte og sang de for alt de hadde av stemmer, og de ga ut i 66 en single som heter Why, Why, Why. Skal vi se?

0: svensk popgruppe der, dannet i 1964 over i Stockholm, og til å begynne med så hette egentlig denne gruppa her Lenne Endelig Kings, og det var bare profesjonelle musikere hele gjengen, etter det jeg husker, og det betydde den gangen at da tok du ikke noe sånn ekstra jobber for å få det til å svive rundt. De var rett og slett lønnet av alle konsertene de holdt rundt omkring i, ja, ikke bare i Sverige forresten. De var på turné til Finland, og der var de virkelig populære i de gode gamle dagene. Det var Stockholm-bandet med YYY fra 66, og så vender vi blikket mot populære plater her hjemme. For eksempel i 1962, hva tror dere var helt på topp i 1962? Det var en sånn en luring av en amerikaner som var i studio nå i 1962 for å spille inn en plate som de aller, aller fleste har hørt går jeg ut ifra.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Sikker på alle som hørte på nå gjenkjente denne sangen her. Speedy Gonzales, Raske Gonzales fra 1962. Pat Bolia, han var en tur på Filippinene, så det kan jeg si. Han var en tur på Filippinene en gang i tida, altså rundt om 60-tallet antagelig, og der hørte han på radioen denne Speedy Gonzales, og han tenkte som så at den der, den er egentlig ikke kjent i United, og så tenkte han det at det må jeg nok gjøre noe med. Så da han kom tilbake til USA, så kontaktet han rett og slett plateselskapet sitt og ba om å få spille inn akkurat denne plata her, Speedy Gonzales. Som sagt så gjort, så den ble gitt ut i 1962. Veldig godt mottatt her hjemme også, etter det husker jeg fatter. Her sjekket VG-lista, og der står det klart og tydelig at den 8. august 1962 der, så gikk den rett inn på en første plass, og den første plassen den holdt Speedy Gonzales fast på i 6 uker, så da kan dere jo tenke dere, den var fryktelig populær akkurat i den tida da, sommeren 1962, den Speedy Gonzales. Og nå, nå er vi altså kommet til ukas store norske slager, og da er det vel bare å si, kjøp en fiol, ellers så får du en blåve.

Kjøp en fiol, eller så får du en blåveis. Og glem at det snødde på Kolsås i går. Det var en av de gode norske slagene fra 1960 vi fikk med oss her. Det var jo sikkert at dere antagelig dro kjensel på disse to. Alf Prøysen og Otto Nilsen. To viktige, må man vel kunne si, innen norsk, hva det heter nå, visetradisjon, og full av humor, folkelig humor, kan vi vel kanskje trygt si. Fordi Prøysen, husker vi dere, han var jo en, det vi kaller en folkekjær visesanger, ikke sant? Og ikke bare det, men han ble vel også kjent som en ypperlig dikter, går ut ifra. Og Nilsen, han var ikke noe dårligere. Han er jo kjent som en skikkelig god sanger, og ikke minst revyartist. Vi har hørt mye fra Otto Nilsen opp igjennom året. Og så ser jeg det at tiden står ikke stille. Den viser nå klokka at det er en sånn 8:58, og vi pleier gjerne på denne tida å minne om at Sørlandsradioen her bingo hver onsdag klokka 8, eller 20 for dere som helst vil høre det den veien. Altså, i overmorgen klokka 8 på Sørlandsradioen spilles det bingo. Hvis du nå lurer på et eller annet og har lyst til å spille bingo her i Sørlandsradioen, som jeg har forstått veldig mange gjør, og det hender titt og stadig at den virkelig store, hva den heter jo, lykkepotten, ja, den virkelig store lykkepotten på 100 000, den finner nye eiere innimellom sånn, så det er altså muligheter for å stikke av gårde med 100 000 kroner. Men dere må jo ha bingobonger, og det er noen forskjellige måter å finne ut av det på. Gå inn på sørlandsradioen.no og sjekk opp på siden der hvis dere har noen spørsmål. Der er det greit å kikke litt rundt. Finner dere plasser der dere kan kjøpe bingo? Jeg tror det faktisk går an å kjøpe bingo gjennom Sørlandsradioen og alt mulig sånn. Men for å være sikker, hvis det er noe dere lurer på, gå innom og sjekk opp bingoen i Sørlandsradioen hver onsdag på sørlandsradioen.no.

regner med at det var en mening med å gi ut akkurat denne sangen her en gang i 1960. Calendar Girl, ja da, det nærmer seg tid. Nå må vi ut og kjøpe en ny Calendar Girl. Denne vi har hørt her nå, sangen om Calendar Girl vi hørte nå, det var en singleplate som Nils Sedaka ga ut i 1961, og den ble ikke så veldig rart, veldig populær. Tilbake i 1961, det er greit med en liten påminning om at snart er det tid for ny kalender. Så det er jo greit å vite da. Populær, ja. Visst ble den populær, i hvert fall over i United. Der fikk den en veldig fin fjerdeplass på denne berømte Billboards Hot 100-liste i den gangen. Nils Sedaka, ja, fra New York, han fikk, etter det jeg husker, en rekke fine, gode hits mot slutten av 50-tallet, og holdt på med det, de gode platene sine, helt frem til 60-tallet, og vel så det. Og det fine med han, Nils Sedaka, var jo det den gangen, at han var flink til å skrive sanger. Han skrev mange av sine egne sanger sammen med en annen kær, riktig nok da, men det er jo gjerne hans navn som kommer frem først i hvert fall. Denne ideen til akkurat den sangen vi hørte her nå, Calendar Girl, den fikk kameraten hans egentlig, og den ideen fikk han fordi at han satt og så på hva som skulle vises på av filmer på TV tilbake i den tida der, og ut av det en film han så kom, den skrev han om drømmejenta, altså Calendar Girl. Så det var Nils Sedaka med populær plate fra 1961. Jeg tror ikke den er noe mindre populær, denne her, til Chubby Checker. Singlen han ga ut i 1960, den gikk i hvert fall til topps på denne berømte Billboard-lista Hot 100 år i United i 1960, og sikkert bare har hørt den før, men det gjør jo ikke noe. Mange av de gamle kan en høre mange ganger.

Der var jammen med Chubby Checker og ferdig. Jeg var født han heter jo ikke, han ble jo ikke døpt Chubby Checker da. Han ble født med navnet Ernest Evans, og det var den gangen egentlig mye frem og tilbake på en måte om hvem som egentlig skulle få lov til å spille inn akkurat denne The Twist vi hørte her ifra 1960. Så var det til slutt programlederen Dick Clark, har dere hørt om han? Ja, sikkert. Dick Clark var jo en veldig kjent person, i hvert fall over der. Det var han som egentlig foreslo Chubby Checker, som den gangen var en sånn en litt korpulent kjøpmann, altså litt lubben, og det der med litt lubben, det der det navnet Chubby kommer ifra. Visste dere det? Visste dere det? At på grunn av at han var litt lubben, så kalte de han Chubby Checker. Og Checker, det navnet, det ble tatt ifra kona til selveste Dick Clark, han programlederen, skjønner dere det? Ja, kona til programlederen Dick, han, hun heter Checker. Og dermed så ble det slått sammen til Chubby Checker. Artig den historien der. Videre til, jeg kan jo forresten, jeg ser på klokka nå at den er kvart på ni. Minne om at når klokka ble ni, så slipper jeg til de store, gode kontraartistene fra 50, 60 og 70-tallet, så, sånn at dere er litt klar over det. Men nå, til en som heter Ray Peterson, tror jeg står det, ja. Han ga ut en single tilbake i 1961, som den gangen ble skrevet av en annen stor country-artist, som til og med har vært med her i country-halvtimen vår tidligere. Han som skrev, altså, han er country-artist, og heter nå sånn som Mel Tillis. I 1961 skrev Mel Tillis den sangen her, og ga den til Ray Peterson, og han gikk i studio og spilte den inn på plate, og den heter I'm Tired.

Det kan for så vidt skje alle oss, det at vi ble litt trøtt og lei innimellom, sånn som Ray Peterson her sang I'm Tired, en single fra 1961. En, han, ja, han var vel, etter det husker jeg fatta, en skikkelig rock og popartist, tror jeg trygt jeg kan si om han. Ga ut en håndfull flotte, fine, gilde sanger mot slutten av 50-tallet, og holdt på litt inn i 60-årene. Den mest kjente plata, eller singelen, det var jo gjerne singler i gamle dager, den mest kjente singelen fra han, det var jo den Tell Laura I Love Her, en singelplate han ga ut i 1960. Nå hadde det vært mye utlandsk, var med litt, og vi har vært innom Sverige, vi har vært innom norsk, og vi kan vel like gjerne hoppe på litt dansk også. Og det har ikke blitt mye pingtrådmusikk, sånn shadowbandmusikk. Det er jo litt kjedelig da, kanskje, for fra slutten av 50-tallet til langt opp i 60-tallet, i hvert fall til en sånn cirka 3-64, så var det jo nesten ikke noe annet enn piggtrådmusikk. Det var jo dans med piggtrådmusikk omtrent i hvert eneste bygdelag rundt omkring i alle kommuner på den tida. Folk skulle jo på dans og høre på dansmusikk, og da var det gjerne piggtrådmusikk de gikk på i gamle år. Så da tenkte jeg det at vi får slippe til litt piggtrådmusikk fra en dansk piggtrådgruppe som i gamle år hette The Clifters. I 1962 ga de ut en single, og den heter Django.

Den danske piggtrådgruppa The Clifters med Django, utgitt i 1962. Et altså dansk rockband / piggtrådband, kan vi vel si. Til å begynne med så var det en kar som var vokalist i gruppa. Han heter vel Johnny Ramo. Johnny Ramo, han var vokalist til å begynne med. De ble jo gjerne brukt ganske mye som et backingband, Clifters, men de hadde jo egne konserter tilbake i gamle dager. En gang de skulle holde en konsert i et sted som hette noe sånt som KB-hallen, så skulle Johnny Ramer spille gitar, og det gikk ikke så veldig bra, for det at han fikk strøm i seg. Hofta Harle fikk strøm i seg, og siden den gangen så har Tommy aldri tatt igjen gitar. Sånn kan det gå. Videre til en kar som heter Billy Fury. Han fra Liverpool i England, og i 1961 så ga han ut singelen Halfway to Paradise.

Billy Fury var det vi hørte her med Halfway to Paradise fra 1961. En, skal vi si, rock- og pop-sanger som han gikk faktisk på samme skolen som Ringo Starr. Det ble gode enn etter hvert. Og han, Billy Fury da, han fikk sin første gitar som bare 14-åring, og etter hvert som han vokste til, så ble han, eller hva skal vi si, så kom han helt opp på samme nivå som både Tommy Steele, Cliff Richard og Marty Wilde, kjente popartister fra de gode gamle 60-årene. Så, vi rekker litt til, gjør vi ikke det dere? Jo, vi må ha med jentegruppa The Supremes fra bilbyen i USA, Detroit. Ikke Detroit bilbyen i USA, tror jeg. Kan godt være, sier vi. Men la oss nå få med en plate med disse jentene. En plate som topper faktisk Billboard Hot 100-lista tilbake i 1964, var det vel? Singlen heter Come See About Me.

Det var jentegruppa The Supremes fra Detroit, USA. Med Come See About Me fra 1964. En plate som ble veldig så populær den gangen, og havna rett og slett på en førsteplass på Billboards Hot 100. Så førsteplass ut av 100, det er sterkt. Det er veldig sterkt. 60-tallet, dere, de 60-årene var egentlig et veldig godt tiår for The Supremes. Come See About Me var den tredje singlen faktisk på rad, etter det jeg kan huske, for da den tilbake i den tida der. I 1967, hvis vi ser litt på historien til de, så ble det faktisk gruppa omgjort til Diana Ross and The Supremes, og det var et stund, det holdt noen år med det navnet der. Jeg tror det var frem til 1970, da hun slutta, og så da gikk de rett og slett tilbake til å bare bruke The Supremes. Ser at, ja, klokka går fort. Når vi snakket så vidt om at de holdt på til 70-tallet, på 70-tallet så begynte det vel å skje veldig mye, dere, etter det jeg kan huske, når det gjelder musikken fra liksom 1970 og mot vår tid, så hadde den vært i stadig voldsom endring. På 70-tallet da begynte det vel med litt mer hardrock og den slags musikk, til det jeg kan huske. Og en av de tidligste gruppene som var ute med hardrock fra 1970 og oppover, var vel gruppa Deep Purple. Etter det jeg kan huske, så var det en engelsk hardrockgruppe fra London, egentlig vel. Og etter det jeg husker, så regnes vel de som å være pionerer innen hardrockmusikk. Skal vi runde av med litt 70-tallsmusikk? Jeg må jo ha litt musikk for å rydde til litt plass for en halvtime med tradisjonell og god countrymusikk. Her kommer Black Knight fra 1970 med Deep Purple.

Det var den typen musikk det ble etter, eller fra rundt 1970 og opp mot vår tid. Hardrock og metall og gud vet hva det hette for noe alt sammen. Det var i hvert fall Deep Purple vi hørte her. Hardrock-gruppe skal det visst være, fra London. Og nå, ja, nei, nå må jeg prøve om jeg kan så skal vi se om jeg kan få ordne oss litt kaffe der. Vi har tid til det, ellers så blir det ikke noe særlig jeg sover musikken sitter her helt av meg selv og får, har ikke hjelp til noen ting. Her er det bare meg som styrer. Ikke noen andre i nærheten her, gutt. Skal vi se. Kaffe, det kvikker opp. Er dere ikke enige i det? Jeg håper det. At dere er enige med meg når jeg mener det. Sånn, så her er jeg altså i mellomtiden har fått lagt klart vinyl. Jeg har det jo så greit her i mitt lille studio at jeg kan bruke litt vinyl og alt mulig. Vinyl og CD og alt mulig rett. Ja, CD, ja, jeg har egentlig, vet dere det der? Jeg har egentlig funnet frem en CD med lokal musikk til og med, og den tenkte jeg skulle spille litt ifra når jeg er ferdig med den her country-bolken, disse gode gamle sviskene av noen gamle country-plater. Ja, det blir både vinyl litt av hvert, det øde. Nå ligger det klar en vinylplate, en LP-plate med Hank Locklin. Kikker på cover her. Her er han innkranset i en hestesko. Det betyr at han er country-musiker, vet du. The First 15 Years eller denne LP-plata, og kuttet jeg har lagt stiften ned på heter noe sånn som Happy Journey, og den LP-en den ga han ut i

Der stoppet den, vet du. Happy Journey var over for denne gang. Det var altså et kutt fra LP-plata The First 15 Years. Hank Locklinja fra Florida, en av, tror jeg trygt kan si, musikk. Countrymusikkens store tenorer, tenor, eller er det vel noe som heter tenor, jeg synes det minner meg om tenorsanger. Han er i hvert fall født og oppvokst i en liten by som heter McLellan i Florida. Som ung gutt, husker jeg, så ble han veldig skadet. Han kom ut fra en ulykke som satt han tilbake i mange, mange år. Det tok mange år før han kunne lære seg å spille gitar. Så i 1955, langt tilbake i tid, det var på den tiden han begynte å få egentlig litt fart på karrieren sin. Han fikk platekontrakt med RCA, og han fikk altså da en rimelig god periode med masse plateutgivelser mellom 57 og 70-tallet, tror jeg trygt kan si. I den perioden der kom det i hvert fall noen rimelig kjente plater fra karen der, sånn som Send Me The Pillow, den husker dere veldig godt, og Please Help Me I'm Falling, to av de veldig kjente sangene til den Hank Locklin. Så til, ja, ikke bare en, men tre stykker. Nå ble det et kutt fra en såkalt, hva er det heter for noe igjen, hyllestplade. Det er en sånn, det er en hyllest til Loretta Lund, og hun er med, og så er det et par damer til, som en av de heter Sheryl Crow, og den andre heter Miranda Lambert. Alle disse er jo velkjente innen countrymusikken. Så la oss høre den, må vel passe med egentlig Coal Miners Daughter dere. Passer ikke det fint når vi skal hylle Loretta Lund her nå i denne mandagskvelden?

En hyllest her til en av de store kvinnelige kontriartistene, Loretta Lynn fra Butcher Hollow, Kentucky. Coal Miners daughter var det vi hørte her. Loretta Lynn der, hun gikk ut av tiden 4. oktober 2022, så det var på plass med en liten hyllest, går jeg ut ifra her nå. Som denne her nye innspillingen vi hørte her sammen med Sheryl Crow, Miranda Lambert og hun selv, ble innspilt på plate i 2010, og det er en plate mange er med og hyller Loretta Lynn. Så til, skal vi se, en kar, jo, en kar som heter Warner Mac, fordi han ga ut en ganske bra LP-plate i 1968, som heter The Many Country Moods of Warner Mac, og den ble godt mottatt forresten. Den hele LP-plata, den kom helt til 21. plass på Billboards country-album-liste tilbake i 1968. Og sangen jeg har valgt en som heter I can't keep away from I can't keep away from

Det var voldemakt i god gammel tradisjonell stil, som det heter, med I Can't Keep Away From You. Voldemakt fra Nashville, Tennessee, og Nashville har vel alltid vært det stedet mange håpfulle reiste til for å prøve seg innen countrymusikken, prøvde å få seg en karriere innen countrymusikk. Mange klarte det, og Wallermark var heldig, han slapp å reise til Nashville, for han ble jo rett og slett født og oppvokst i Nashville. Han ble en dyktig country-sanger med et stort talent, og han har etterlatt seg en strøm av hits fra 1957 til godt og vel 1965, tenker jeg vi kan si. Videre til en annen som også har gjort det godt, han vi fra Mississippi da, men jeg tror ikke det har ikke gjort noen ting på karrieren til Conway Twitty, i hvert fall. Så jeg tenkte vi må ha med Conway Twitty i dag, med en singleplate som heter The Games That Daddies Play, en sang som han ga ut som sagt på en singleplate i 1976, og den ble godt mottatt, gikk direkte til topps på Hot Country Songs over i USA. Nei, skal vi si, der ligger den, ja.

Det var Conway Twitty, ja, med The Games Daddies Play. Jeg vet ikke hva slags ting de driver med, men de vet det at den ga Conway Twitty ut i 1976. Han begynte jo som en, hva skal jeg si, vaskekte rockesanger tilbake på 50-tallet, denne Conway Twitty. Men etter hvert så skulle han jo bli en veldig stor countrymusiker, men ikke før ut på 70-tallet, går ut ifra, etter det jeg husker. Han kunne faktisk hoste opp, eller han har vel egentlig hostet opp bortimot 40 nummer 1 hits før vi var kommet til 1990-tallet, denne Conway Twitty. Og så husker vi han jo veldig godt til en annen grunn, for det at han var jo mye sammen med en dame som vi hørte så vidt litt av her i stad, Loretta Lynn. Conway Twitty og Loretta Lynn, de har jo gitt ut voldsomt mange plater sammen. Så til number one, holdt jeg på å si. Sangen heter egentlig Lonesome Number One, og ble gitt ut i 1961 av Don Gibson. Han høres ut på den, eller han høres vel egentlig ut på alle platene sine, som han legger alt av sjela i det han holder på med.

Det var... Jo, det var Don Gibson, ja, visst var det vel det, med Langsom Number One, en platte som ble veldig godt mottatt der, tilbake i 1961, lenge siden. Den gikk inn på en fin andreplass på Billboards Hot Country Songs liste den gangen. Han begynte å synge og skrive sanger for lenge, lenge, lenge siden, helt tilbake til 1940-tallet må vi for å finne ut av når han begynte å skrive sanger og gi ut plater. Etter hvert så ble vel han egentlig det vi kaller for en honky-tonk-sanger, ikke det? Han ble ganske rask, det etter min mening da, men det er jo så. Da får ta det som dere vil. Så fortsetter vi har litt tid, vi er ikke ferdig. Vi skal over til en kar som heter... Johnny Duncan fra selveste Texas over i United, og han er en amerikansk sanger og tekstforfatter som egentlig ikke må forveksles med den engelske skiffelartisten Johnny Duncan. Vår Johnny Duncan bare kjent som en country-sanger egentlig, og fikk tilbake på slutten av 60-tallet og utover 70-tallet en det vi kaller en strøm av faktisk hits. Og mye av grunnen til det kan vel egentlig være det at han brukte samme produsent som selveste George Jones gjorde i gamle dag. Og han, produsenten, han heter Billy Sherrill. Og han produserte helt opp igjennom 70 år mange gode plater for... Johnny Duncan plater med egentlig veldig god Nashville sound. Singlen med Johnny Duncan som kommer nå, den heter Thinking of Randua fra 1977.

0: Det var Johnny Duncan vi hørte her med Thinking of a Rendezvous fra 1976. Nå nærmer vi oss slutten for bolken med tradisjonell god countrymusikk, og jeg kommet omtrent til slutt. Det er bare en god gammel LP-plate igjen her på spilleren til meg, og det er en god gammel plate med David Wills. Han ga i 1975 ut den her LP-plata, og den heter noe sånn som Barrooms to Bedrooms. Det er jo spennende ut. Det er spennende ut, det der geinlegget. Stiften har lagt ned på en sang som heter There's a Song on the Jukebox. David Wills, ja, han er jo en av mange som kommer fra en sånn liten by som heter Pulaski i Tennessee. Han var en gang, etter det jeg husker, med i en såkalt talentkonkurranse, og der møtte han vel kanskje tilfeldig da, går jeg ut ifra, en annen stor countryartist som heter Charlie Rich. Han husker dere, var ikke det Silver Fox det han ble kalt? Han var jo helt hvit i håret egentlig, han Charlie Rich. Han møtte Charlie Rich sin manager, som hette Cy Rosenberg, og han tilbød egentlig han David, altså David Wills, en plate. Sorry, en platekontrakt etter at han hadde hørt på David Wells. Og så gikk de i studio og produserte plata, altså Barrooms to Bedrooms, og de var altså produsenter begge to, både Charlie Rich og Cy Rosenberg. Begge var produsenter av denne plata som jeg nevnte nettopp nå. Og etter å ha hørt ferdig plate, så sier han Charlie Rich at til de andre der at han følte seg litt ja, han følte seg ikke helt bra etter å ha hørt resultatet, for det at han syntes at David Wills sang alle platene, som også Charlie Rich og Cy Rosenberg har skrevet ganske mange av. Han, Charlie Rich, sa det at han følte seg ikke så veldig høy på pæra, for det at han syntes egentlig at David Wills var mye bedre til å synge alle de sangene som var på plata.
1: I wanna drink

Det var David Wills, siste mann ut i denne lille country-halvtimen vår, med There's a Song on the Jukebox, ei platte fra 1975 var det, altså LP-en heter Barrooms to Bedrooms. Ja, det er vel rekte ruta på det, altså det begynner på Barrooms og ender på Bedrooms. Det er sånn det er, vet du. Det er jo greit nok, funker sikkert bra det. Dere, da er vi altså der at skulle det være noen der ute nå som har en eller annen ønskeplade de har lyst til å høre her på Sørlandsradion, så må dere altså rett og slett være på Facebook, som det heter. Og der må dere inn på en gruppeside som heter Mandagskveld med Ole. Kommer dere så langt, så kan dere faktisk skrive inn et pladønske hjelmehilsen, hvis dere har lyst til det. Så skal jeg holde et øye med Sia, Mandagskveld med Ole på Facebook, så godt jeg kan. Og dukker det opp nå, så skal jeg i hvert fall gjøre det jeg kan for å oppfølge ønsket. Det er mørkt, det er høst, og da er det gjerne god musikk som teller allermest en mandagskveld, går jeg ut ifra. Mens dere sitter og lurer på hva dere vil gjøre angående pladønsket, så skal jeg i hvert fall holde musikken i gang frem til klokka 11, i hvert fall. Og til minne med her nå tenkte jeg vi kunne ha litt grann, sånn rolig musikk ut av Pink Floyd, var med en sang som heter Fearless, skremmende, eller noe sånt noe.

da, det holder, det greiene der, det er bra det. Det var Pink Floyd vi hørte her med Fearless. Jep, Pink Floyd vel som er vel en av de gruppene som har hatt voldsomt med suksess opp igjennom tida. Da er det altså sånn at det er klart for pladønsker. Jeg skal ta en liten titt her, allerede tatt en liten titt på mens Pink Floyd var i full gang her og sjekke at Aril, vår trofaste lytter nede på den finere østkanten av Arendal, sitter der ved tastaturet og er ivrig til å legge inn pladens ønsker. Her er det første, og det er et ønske om å høre den jeg kunne var. Mikael Vie, og med på den plata der går det en hilsen til OJ og til alle andre som hører på Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket. Da får vi vel slippe til Mikael Vie da, den jeg kunne var. Vi får opp lyden, kanskje.

Mikael Wie var det her med Den jeg kunne var ønsket av Arel. Ser at Svein har vært innom en tur på Facebook-siden Mandagskveld med Ole, og han har lagt inn et pladeønske om å høre, skal vi se, hva var det for noe? Jo, The Night Matches med Jump in the Fire. Og med den plada så ønsker Svein alle sammen som lytter på en skikkelig god kveld. Jump in the Fire.

Her nå var det egentlig et pladeønske fra undertegnende. Det tillater meg det innimellom. Det er lenge siden jeg hadde hørt denne karen her, Gabe Coates, og det var på tide å friske opp litt av hans musikk. Denne gangen var det Look at Mess som sangen heter. Her er jo kikket litt her på altså lokal musikk ifra Arendal. Ja, nå stopper det, nå begynner det av seg selv her, bare ser på den, så begynner den faktisk å spille. Det skal den ikke før, det er meg som bestemmer. Men jeg sitter her med en plate full av lokal musikk. Jeg tror ikke akkurat Sandlandsradioen er oversvømt med lokal musikk. Derfor tenkte jeg kunne smette innom noen ganger med musikk ifra Arendal. Det kunne være kjekt å høre det jo. Altså, når jeg ser bare på navnene til alle de som en tidligere kamerat, Torbjørn Eik, som var Arendals beste mann når det gjaldt lokalmusikken, har overlatt til meg. Masse CD-er med lokalmusikk, og du må mye vel kanskje bruke litt av det da. Lista her er smekkfull med lokale grupper, alt ifra Five Max, Group Six, Fatal Overdose, Always Young, er det noen som heter Cactus Band, er det noen som heter og Kystveien. Jeg har funnet, det er ikke to kystveiene på denne sedelbladet, og jeg tenkte det at kanskje kunne høre litt på kystveiene, hvis det bare nå klarer å få det her til å funke. Det er det som teller, vet du, men jeg kan gjøre et forsøk da. Hvis alt stemmer her nå, så er det altså kystveien som kommer til å synger her nå en sang som heter noe sånt som City Girl.

titta litt på siden mandagskveld med Ole og ser at Svein har vært innom en tur igjen, og denne gangen så er det et ønske om å høre George Harrison med Give Me Peace on Earth. Og med den så ønsker han alle sammen en fortsatt fin kveld med selvfølgelig Sørlandsradioen, vet du. Skulle bare mangle.

Det var George Harrison med Gimme Love. Jeg er sikker på det at alle, stort sett alle, husker gjengen fra Froland, som kalte seg for Froland-swingen, og iblant de gutta i gruppa der var det en kar som hette Olav Bøylestad, som var med i nærradioen i gamle dager. Det ble nesten gamle dager. Men han har selv gitt ut noen sanger på plata antageligvis, for jeg sitter her og ser på lista på, over de lokale gruppene som kan spille musikk av her, og der dukker faktisk Olav Bøylestad sitt navn opp, og jeg tenkte vi kunne ha et lite gjenhør med Olav Bøylestad. Han synger her en sang som heter Jukebox on My Mind. Skal vi se om vi kan få den i gang?

Det var Olav Bøllestad, vi hørte der, hyggelig å høre den stemmen igjen, egentlig, med Jukebox In My Mind. Så tenkte jeg skulle sjekke om der har kommet inn flere ønsker på siden Mandagskveldmålet. Jeg skal ta en aldri så liten titt igjen.

Slide var det vi hørte her med farfar Ove. Jeg lurer på om det var noen som forsøkte å hacke seg inn på Sørlandsradioen her, for det skjedde et eller annet midtvei som tant i denne plata her vi hørte nå. Men det får nå være, de får styre og stelle som de vil. Skal holde på litt grann til. Jeg kommer nok til å runde av når klokka slår 23, sånn cirka i hvert fall. Går ut ifra. Mere platønsker på gang. Nå er det et ønske om å høre Peter Green og Nigel Watson med Little Queen of Spade, og med på den plata der er det et ønske fra Svein om at alle har en fin kveld og lytter til Sørlandsradioen med god musikk. Ja, nå er det helt vissent alt det. Det er ingenting som... Det vil ikke fungere. Nå blir det terre kvelden. Nei, jeg vet det er faul, og jeg skal gjøre for noe.

ser ikke akkurat ut som utstyret gjør det som bestemmer. Slått seg vrang på en måte, vet sannelig ikke jeg, men noe er det altså som ikke er som det burde være. Men da får vi prøve en annen metode, og prøve litt lokalmusikk igjen. Hva skal vi se om vi kan få i gang noen som i gamle dager kalte seg for Five Max. Five Max, var det noen som kalte seg for i gamle dager? Jeg kjenner ikke noe til hvem som var i den gruppa der. Her var musikken Daisys, og jeg tenkte det kunne jo prøve om jeg kunne få til å høre hva de her å by med. Jeg tror faktisk at sangen heter noe sånn som Desperado.

Det var Desperado, det med, hva var det hette for noe igjen, det var vel Five Max, det vi hørte her med Desperado. Ser at klokka løper ifra oss, skal bare finne kanskje en sang som kan runde av med for denne kvelden. Som passer noglunde greit. Jeg har ikke plass til mer i kveld, så da er det på tide kanskje for undertellende Ole Jan Sævaldsen, og ønsker dere alle sammen det som måtte komme når en skal legge seg, ei riktig god natt, og så høres vi igjen. Oppfør dere pent, ikke gjør noe som jeg ikke vil gjøre. Vi høres. Shalabais.